nsuo glass onya onya trema ne mom Lazarus omfa ne nsate anu nko bo nsuo na odi afa James a na odi abredo na udru ho a ebi be won sa no ana enu be mu ohu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enya na odi abredo na udru ho a ebi be won sa no ana enu be mu ohu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enya ho de enye din enye dibia enye tumi